0: foj, foj, foj. Sexta-feira tem de novo, foi, foi, foi, foi.
1: 93 FM, primeiro lugar no seu rádio.